0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te volim, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom...

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: 45 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

čašće čuo glasove momo Franjo daj džavirsu nešto tiho govore onda pružiše si ruke na komšiju se ne može onda popiše po jednu i razguliše izgledo je baš mali to veče na

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije.

Dobar vam ovaj 14. julski dan sa Talasa Federalnog radija koji bi vas rado poprskali da možemo, kako bi vam makar na trenutak priuštili ugađaj mora. Ali, nažalost, to nije u našoj moći. Ali zato ćemo vas poštediti bespot

46 minuta, nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija. Imali smo priliku prethodnih pola sata razgovarati sa profesorom Nenadom Miličkovićem i u cijeloj toj priči vezano za obrazovanje, ne samo vezano za profesora, nego za sve ono što nam se dešava, ja nikako ne mogu da skontam to preračunavanje i nerazmišljanje o našoj djeci i svemu onome što se njima dešava u školi, nego nekako nam ta škola dođe kao ono gdje da sklonimo djecu navodno besplatno i onda smo mirni, možemo na svoje poslove ako imamo sreće da radimo ili ukoliko ne radimo, miran, tiho, kod kuće, sve u redu, pa kad dođu onda ćemo se peglati sa zadaćama i svim ostalim stvarima. Slične stvari se dešavaju i u drugim poljima. Evo 11.

Ja sam samo skup slova. Skup slova, prosto, eto. Pročitana, očitana. Skup slova, ništa više. Tako lako u čipove sasuta, iz čipova sazdana. U što sam se pretvorila da me vidi moja mila majka. Ne bi majka ovo čudo htela, ni boli, ni rana, niti toplog daha. Ugasi batalije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Čitamo knjige.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Zlo se sa Dudine teško nadbije i ustavlja. Ono svakim danom što brže hodi se češće mijenja lice, časte pljeska po ramenu, vidite komadom pite, ponekad liježe s tobom u ložnicu i zato otvori oči i misli. Nasilju i zlu se ne možeš suprostaviti nasiljem, jer mu to ide na ruku. Pogoduje mu da još brže raste. Nasilju možeš jedino suprostaviti dostojanstvo. Dostojanstva i ponosa se zlo boji. Oni ga prepadnu, zdrmaju ga, kao kad razuman čovjek strese pijana bekriju. Može da ćeš se upitati kada ova priča bude gotova. Da li me strah smrti? Znaš i sam da nikada nisam bio hrabar čovjek, ali sam o smrti razmišljao. I smrt nije moja sa Dudine. I nju sam od nekoga naslijedio i prije mene se umiralo na ovakav ili onakav način, pa sam zato spokojan jer vjerujem u Askera, u pticu, u zvono, travku, a ponajviše u čovjeka. Istina, znao sam strahovati zbog oborena ptičijeg gnjezda, zbog bačena mačeta, kad udare kiše, ali začudo, sada se za sebe ne plašim. Jedino što tražim kada ti sve kažem jeste da popamtiš, ako stigneš da to sve urežeš kalemom ili murećefom, da bi trajalo kao što zemlja.

0: Šta reče, lijepi moj efendija?
1: Rekoh, poznaješ li ovog čovjeka?
0: Ko sam sebe, na moju dušu.
1: Tako, znaš li zašto si ovdje u Meščemi?
0: No to mene budale, samo što ne zabrzah i ne izletih. Nagovorili me, ja budale, Bože moj milostivi. Da svjedočim.
1: I da kazuješ istinu. Hoćeš li se zakleti?
0: Hoću. Evo mene, a eto sablje.
1: Na Musaf.
0: Jakako, na Musaf. Joj, gospodaru moj, Bože, kućeš mi s dušom. Ali šta je duša? 30 godina slušam kako hođe lažu po mektebima, na vazovima lažu i opet im dobro. Pa hajde, te ufiče i ti jednom odapni lažno. Bar ćeš nekog čara vidjeti.
1: Znaš li kako se kažnjava neistina, Kajme? U Carigradu ima 20.000 jezika odsječenih zbog lažnog kazivanja i sve te jezičine stoje na jednoj šipci nanizane.
0: A, vala, nek mi nos odrežu ako me uhvatiš u laži. Uhvatit ćeš mačka za rep, a ne Teufika. Ama, i ti si na mojoj strani, Kadija. Samo se praviš kao tamo nekakav pravednjak. Sve to ti sa dizdarom i muftijom dotjeram. A sada, kobajagi, mene plašiš i jezicima i Carigrad.
1: Dobro, Kajme.
0: Kujni pas je sine.
1: Dobro, dobro, Kajme, da počnemo. Ilijas efendija, jesi li ovo zaveo u tefter?
2: Jesam, učeni Kadio, sve i zadnje slovo.
1: E pa da krenemo, Kajme. Da li se sjećaš da je 7. ševala nekako pred sabah iz medrese izašao Mula Haris?
0: Sjećam se, vala, baš ko što tebe vidim, lijepi moj Kadija. Jest, vidio sam Mula Harisa, Bog mu dao zdravlje i veselja i da ga iz ovog belaja izvuče na čistinu. Bilo je baš ko što ti reče. 7. ševala u rani sabah. Prije toga zapucale su puške. I top je, čini mi se, 2-3 puta gruhnuo sa tvrđavskog bedama. Bilo je dreke i degenek, lupa i sječa. Konji su hrzali, barut se palio, mzlo i naopako od onih posavaca i krajiških jaramaza.
1: A šta misliš, kud je Mula Haris pošao tog jutra?
0: Što kažeš, jest crno jutro pogano, jest vjere mi, udari brat na brata, izginu toliki sivijan.
1: Dobro da ne pitam te za to, već za njega. Znaš li kuda je otišao? Da li ga je neko zvao?
0: Vjere mi, ne bih znao reći.
1: Znači, ni jest, ni nije.
0: Ja, baš tako.
1: Zapisuješ li, Ilijas efendija?
2: Ja.
1: Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
2: Ja, zapisujem, učeni Kadio, ja. Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje, lopovi ni jedni. Zar vam je toliko ostalo naletol sum do mualimove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej, Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš, Bože, negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo? Spavaj, Bože, ali znaj da ti ja više niti dove, ni sureta proučiti neću. Ni za mater svoju šahu, ni za babu Tehvida. Ni za sina Rustema što poginu tamo preko Drine proljetos kada su Husein kapetana gonili prema Savi. Ni za svoju dušu više neću moliti. Crn mi dan osvano.

Ne znam šta ćeš odgovoriti, Mula Haris efendija. A pravo da ti kažem, meni je sve jedno. Kad i onako znam da će kriv čovjek u svašta zaroniti da se spasi. Tebi je poznato da ja to znam. I obojica ostajemo na svome. Ti da sa sebe spereš teret krivnje, a ja da ti ne vjerujem. Ono između toga dvoga, onaj prostor kojim se ne možemo dotaći ni sresti, to je pravda. A pravda je opet do mene. Bliža mi je jer je važem.

0: Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje, lopovi nijedni. Zar vam je toliko stalo nale tolsum do mualimove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš Bože negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo? Spavaj Bože, ali znaj da ti ja više niti dove ni sureta proučiti neću, ni za mater svoju Šahu, ni za babu Tehvida, ni za sina Rustema što poginu tamo preko Drine proljetos kada su Husein kapetana gonili prema Savi, ni za svoju dušu više neću moliti. Crn mi dan osvano, daj nesrećo kukavna.
1: Šta vidiš pisaru, kao da nešto govoriš?
0: Ništa, ništa efendija, to ja učim sure. Molim dragog Boga da sve s hajrom protekne. Jah.
1: Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
0: Jah.
1: I veliš Hajme Haris efendija je napustio medresu baš kad su oni prisavski firauni napali kasabu i zarobili vezira Ali i Namik pašu, pobili carske ljude i oborili vlast.
2: Jest efendija, ruku na srce. Jest, jest velikog mi Boga gospodara. Otišao je, a nije čestito ni svanulo.
1: I šta misliš, kud je otišao?
2: Ne bih znao reći, ne znam. Meni je samo rekao da pritvorim kapiju i da nabacim mandal.
1: Tako. Čuješ li, Haris efendija, što kaže tvoj Kajim?
3: Čuo sam što je kazao Kajim Teufik, ali što to potvrđuje?
1: Još ništa, ali kazat će istinu.
3: Ako te baš zanima istina, onda će ti, gospodine moj, reći ono što je Kajim Teufik zaboravio. Ja već 3 godine ustajem prije sabaha na pola sakata i odlazim u džamiju da zamijenim imama Nuh efendiju koji je bolestan.
1: I Mula Mensur je izišao tog jutra iz medrese, Kajme?
2: Jedno pola sata prije Harisa.
1: Znaš li zašto te tuže, Mula Harise?
3: Ja dugo sam u tvrđevskoj tamnici proveo vremena i stalno sam se pitao zašto sam zatvoren i zbog čega sam ovdje.
1: Optužen si teško. I kada bi mi neko dao da budem prvi vezir u Carigradu, a da moram odgovoriti na što ti moraš, vjeruj mi, ne bih pristao.
3: Znači, optužba je teška. Ali ako je sva moja krivnja u tome što sam pošao da obavim svoju vjersku dužnost u džami, onda se pitam imama, pitam Hafiza, pitam sve vas tu i pitam tebe, je li to moj grijeh?
1: Da je samo to, Mula Harise, lako bismo nas dvojica. Ali sad je vrijeme da ti kažem i ono drugo zbog čega si tužen. Kad je izbio kapetanski prevrat, ubio si Muhafiza Sejda.
4: Sve može biti očekivao osim toga. Prvi put zadrhta

0: noćni program Federalnog radija.
1: Da sam rekao da sam ja napisao ovaj tekst, bilo bi da izmišljam. U mom i vašem društvu večeras Dženana Husremović, psiholog, profesorica na Filozofskom fakultetu i prorektorica na Univerzitetu u Sarajevu, autorica ovog teksta, koji sam pročitao prije nekih 15 dana otprilike i ovaj, ne samo da sam podijelio tad na Facebooku, nego odmah smo se čuli i zamolio sam za gostovanje u emisiji upravo zato što, evo, u međuvremenu smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali da pričam o tome, između ostalo, kako nastaviti ovaj zamah. Dobro večer, dobrodošli u Mahalski noćni program.
2: Dobro večer, Vedrane, dobro večer svim našim slušateljima, slušateljkama. Radio je najbolji prijatelj svakog čovjeka u ovim satima kad se vozi automobil i onako baš sam onako ponosna i sretna što si me pozvao u ovaj program.
1: Hvala. I upravo sam i o tome razmišljao kako taj noćni program u stvari i dokle se čujemo, jel? I razmišljamo nekome na autoputu nekadašnjeg Bratstva jedinstva, jel, da ne govorimo o većem dijelu Bosne i Hercegovine koji sluša i čuje ovo. Naša večerašnja gošća, pomenuo sam Zenicu, pričat ćemo o Zenici, rođena je u Zenici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, prva gimnazija, Zenička, ne ova sarajevska.
2: Koja se zvala 29.
1: novembar, tad. Diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu, magistrirala doktorat iz psihološke nauka, stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ali psihologija nije prva ljubav, je li tako otprilike? Ili jeste ili nije?
2: Pa, psihologija je neka moja naknadna ljubav. Možda i jest, mislim, ja sam ono matematičar bila i išla u matematički razred, tako da sam se ja nekako više u tim nekim svojim tinejdžerskim godinama u osnovnoj i srednjoj školi više bavila nekim STEM disciplinama. Razmišljala da ću pisati neki genetički inženjering. Sam ja u stvari prvo studirala medicinu i završila 3 godine medicine kad je počeo rat. I u ratu sam imala priliku, evo, stvar, ne znam kako bi to drugačije, u toj nesreći ogromno, jel, imala priliku da radim kao prevodilac i radila sam u stvari za ljekare koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu da podučavaju naše ljekare urgentnoj medicini. I bila sam faktički jedini prevodilac koji je poznavao i medicinsku terminologiju u tom nekom periodu. I tada je u

0: Koje društvo koje nema svoje knjige, koje nema svoje pisce, koje nema svoje književne kritičare? Ili ne znam, kakvo je to društvo koje, isto kao što možemo reći, kakvo je to društvo koje nema svoje inženjere? Dakle, univerzitet u Sarajevu konkretno, kao javni univerzitet, veliki univerzitet, ima misiju da društvu obezbijedi ljude koji će se baviti svim područjima života u jednom društvu, a ne samo da mu obezbijedi radnu snagu. I puno je priče oko toga. Dakle, nije ovo priča koju sada je neka moja kontemplacija. Dakle, jako je puno debate na evropskom nivou zašto danas služe univerziteti i zašto nama trebaju univerziteti. Ta je priča između ostalog pokrenuta upravo tako inicijativama poslodavaca, a sada i činjenicom da vi informalno i neformalno možete dobiti informacije o svemu i svačemu sa interneta bez ikakvih problema. Međutim, ono što se ističe, to je upravo taj socijalni ugovor i razvoj društva kojeg univerzitet obezbjeđuje školujući, obrazujući i odgajajući mlade ljude. Jako je puno dokaza koji govori u prilog tome da mladi ljudi koji završe univerzitet, dakle završe makar bečelor, nekada u životu svom, tokom svoje karijere, prvo imaju bolje karijere, imaju puno bolja neformalna, informalna obrazovanja i treća stvar, puno više zarađuju. Dakle, završiti fakultet stvarno nije nikako nešto što bi trebalo da bude na dnu prioriteta, mladim ljudima. Ali s druge strane, ono što je tu još važnije, to je upravo ova transformacija, razumijevanja lične odgovornosti za društveno dobro. To je jedna od stvari koju mi nastojimo da razvijamo, evo radimo na istom univerzitetu, koju nastojimo da razvijamo kod studenta. Da svi mi ovdje koji živimo, znači svako od nas, ima ličnu odgovornost da nam svima bude bolje. I ne možemo se mi abolirati sami sebe od te odgovornosti. Dakle, naš je zadatak da ulažemo ne samo da nama bude kao individu i bolje, nego da bude bolje i sve i ljudima i društvu u kojem mi živimo.
1: Da se zna zašto radimo.
0: Da se zna ono što da je to naša misija.
1: I unutar vašeg faha, i kad pominjem psihologiju, ja mislim da je jedan od najatraktivnijih programa generalno na univerzitetu, uvijek jako puno zainteresovanih i daje širok dijapazon, od kliničke psihologije, pa ja obično kažem, ako hoćeš da se baviš i management, pa onom recimo marketingom visokog nivoa, ponašanjem potrošača i tako dalje, to je psihologija, i do onoga i što želim da vas pitam, a to su ljudski resursi. I upravo to pomaganje mladim ljudima kuda da idu dalje, i prilikom zapošljavanja, sticanje tih vještina, šta im treba u stvari da budu konkurentni bez obzira na to šta su završili. Koliko naši mladi lutaju, koliko ne znaju šta će i šta mogu i šta hoće i šta žele, i koliko naravno kod zapošljavanja, pomenuli smo i poslodavca, kod zapošljavanja koliko poslodavci dolaze u problem sa njima?
0: Ovo u stvari o čemu pričamo i sve ovo se tiče jednog vrlo bitnog segmenta u psihologiji, to je karijerno savjetovanje. Psihologija odabira zanimanja i razvoja karijere je jedna velika oblast koja je jedna avantura prava, posebno u današnje vrijeme kada se neka paradigma koja je nekad postojala, kao što je recimo izabereš zanimanje, ideš, napreduješ, ideš u penziju, potpuno promijenila. Dakle, to se može sad, karijera se danas u stvari uspoređuje sa vještačkom stijenom. Vi birate u stvari za koji ćete se dio uhvatiti, gdje ćete ići, u kojim ćete dijelu te stijene biti. I nažalost, to je segment koji je kod nas vrlo zanemaren. 2018. godine kad smo mi učestvovali u PIS, dakle komparativnom istraživanju 15-godišnjaka, i kada su se prikupljali podaci na nivou škola, tada smo mi tada smo mi imali 7% škola koje su prijavile da imaju neku vrstu karijerne orijentacije ili savjetovanja.

0: viza za Bosnu i Hercegovinu. Ne smijemo dopustiti da se oni psihološki odvoje od Bosne i Hercegovine. Fizički, ni ja nisam stalno u Bosni i Hercegovini, ja odem malo prošetam po Evropi, ali se vratim tu. Ali psihološki sam vezana za Bosnu i Hercegovinu.
1: Nije samo vezana za Bosnu i Hercegovinu, mene često pitaju kad odem van Sarajeva, šta ima u Sarajevu, nemam pojma. Koliko puta odeš u grad, koliko ne. Istu ili sličnu stvar govorim s ovim studentima koji vrlo često žele da odu, jel? Vani idete super, godina, dvije, pa značite odakle ste otišli i vratit ćete se.
0: Tako.
1: Hvala vam na večerašnjem gostovanju, na razgovoru, mnogo je tema otvoreno. Neke su zagrebane, neke su malo dublje psihološki obradile, ali ne preduboko.
0: Biće prilike.
1: Večeras smo sa profesoricom Džananom Husremović govorili o Zenci, o psihologiji, o Mahali i o euforiji. Dragi slušalci, pratili ste 31. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili uredniki voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Šejla Hinović. Iz studija na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zbog ljetnije šeme zakazujemo tek u septembru u 22 sata. U međuvremenu tokom ljeta u ovom istom terminu, ponedeljkom u 22 sata, možete uživati u repriznim izdanjima Mahalskog noćnog programa. Ugodna noć, ugodno ljeto, želim i do slušanja.
2: Radio za svako doba dana. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije. Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice. Radio koji se čuje.